ulahnakun istu kaadakkahan tese maktennona Washington on tekkunona kutese maktennona honko talas hona lesna lesa avalla tipma anan kuin kwa kokshi shuka ko hostepi kwaina ma uhso nakkita ashiwi kalmashkotna dukkia kwaasleena ta haitasna tekkuin akkia istu jalan in kosteuan ta ukkwa toki kwaas on ahalo uilla nakkia hona on tenisana lekkwapte rassana istu luon in maa kia kuin hona on maa loketsi shiwani an ulo nanne an tesashinan lesana uaku kwaas inasna kentiha uhso nakkia hon diskonte jamante kwaadakke lukkia leena hon tehjana kuin kolmas kotna ikuani panan kwaikoa laaki lestos lestos lesteena luon em teoan kuin is hesota pisullia Chaco Canyon iskon dukakke päätis kwaas lukkia is tonawan Washington an uppona tap Musti kwaas Federal Agency, Bureau of Land Management Agency, skwaadakke. Luk iikwaani haitoshtan tekkuin akke le aawien ona. Kwaas hok naawan teninna nashnawe tihab ma uhson akke. Da laasokko tok naawan hok penan itulohke ni ahke lea pahon. Da uhson ak lekon tok naawan hon iisato hon anteshamanaawa. Honko tehtos kvilliken astemsa ma tepikwaina lukkia kwaal ist moratoriums tekkuin ist aamuukwe tap aashiwi haakuukwe kanasanaakwe kwaas lukkia hon inasna hon aawike ist federal state tekkuin kwaas tenilekwapte primarily for protections produced after years of tribal, state, and federal advocacy and analysis. Dukkia kotleos kwaas honkwa kwa ista teemosa elleanishi huana permanent lekwapte to initiate a process that would create a step towards permanent and landscape level protections for the greater Chaco landscape that it deserves. Hon matli shiwin an iso maste kwaas lukkia bena itolla shekkia tem laasok tsina awanna kwaas lukkia bena iatinapa ianikkiapa kakos inamiste aasi waan bena nomiste inoote chimikanakia plak Grand Canyon an kotlos hon awan inoote kwe kiapin aahoi kollos kaas lena jam tekohan jahna chimikanap ko ukkaina ma lessi uloh na sana hesota ullap kanapke hame hanko itiwanan tesuna kakke hompis hame hos iso maste jam aatea tun tekkui kommas chilea lesana kaas lena lukkia haitasna anshihmak lesana hoi jam awitilin sittannan onnea sapikoaikena tekohannan jahna aavan tsemma kuinnakke hon laaki son leena hon aateapa luone mist pislankui teoankui hesotta pitsullia leaaneken ma isnukon temsa kwaas hon aavan teusu onnea saa kainaa tesashinapa las lestik lea ma lessi tekkuin kwaas hon aavan Onko kwaa honnaavan isnakon kwaas jurisdiction tekkuistajat honnaavan ish kaplea ulohnaave lekwapte isnakon kääkemäsi kotna honnaavan inote kwaavan tsemakuinna ki kwaas lukkia ulohna sana akke leena aatea ko onko 1800s on temsa kwaas tehwaa honnio koa Lewi hon awi ap ma hon etten Washington no hon na lu kwaas hon kwaat reservation naki hon saate on kwaas hon na yak na kele kwaap komas kona uloh na sana hon iyo koa ma laag akkes hon tese mak